0: una sala chua anya bianu wetaro ni yonu me nki igba amaka na zanda aso no 5.7 una rukwa nna una rukwa chi okuta ama no okpokpo ama no na sala chi na bola chi na biadola una anwu na ho una anwuchi na anwuchi anya bianu aram no ihe omume nki igba amaka na zanda aso no 5.7 tawo eke abaliri abuo na na asato abaliri abuo na asato na na ise na afọ puku abuo na iri abuo na isi ndị anwụ mmadụ nnọkara aka anya awela ọbụ na na mmemme mmụọ amụ na eze mba anọ onwe ayam na ịnwụchala anyị ajụọla ajụjụ gị
1: ndị mama ga eji m abụ ekele wetara ndị nọtọ taa na-asị arụkwa onye okwu mma dịkwara na nta mma na-asị taa ọnọdụ ahụ anya ọchị ya bụ anụmanya na ọchị na-awa taa nnọọ ga-awụ anụmanya dịsị a anaghị ode mmadụ akpa asị ele ihe anyị chọrọ ọhịa taa ahụ ele ihe chọrọ bidiga lemebide gwam n'ihu
0: achọrọ m pafe
1: Thank you.
0: ụlọ ga-agbadata igwe redio nụ marakwa nụ na ahịa ahụ isiokwu ahụ emefere n'ụbọchị Tuzdee taa ka anyị ga-achịkọta ya ọnụ ogbeikwe ebe ahụ ị ga-akpọ anyị nwee ohere ịkpọ anyị nwekwa ohere ịhọrọkwa akara egwu ndị dị mma anyị nwere ebe a anyị nwere akara nke mbụ ruo na nke iri egwu ndị dị mma ọ yọrịma nọcha n'ime akara ndị a nke ọbụla ịhọrọ anyị ga-akpọrọ gị ya ihe na ederede ahụ nneka debatara anyị kama ọ sị na ọ chọrọ ịza mmeka maka security reasons otu o siri dee ya anyị ga-arịọrịta nkwa anyị na-abịachite ugbu a ka anyị gụpụtara ụlọ ederede a ma n'okwu igbo ma n'okwu bekee ị ga-edebatakwara anyị ederede gị ma ọ bụrụ ịchọ gị ịkpọ akpọ na akara ekwentị anyị ga-akpọpụtara ụlọ mgbe anyị ga-agụpụtacha ederede a.

0: Ogazi osi asi ni owere detara anyi ederede Oriako Chidimma gara n'ihu na-ekwu na ne ata ndị government anyi ụta nwoke a ka a na-ata ụta na ndị a na-ata ụta na government anyi na government anyi na-eme ha kwesịrị ime dịka government na-elete ndị nkuzi anyị ụta ha kwesịrị echere m na nwoke a ga-abịa tinyewe anya ime ihe iji nweta ego biko no government na ha biko do mara ihe ha ga-eme ka ndị nkuzi ka na-edete ha anya na ihe a na-akwụkwọ ndị nkuzi anwụghị kwesịrị ịkwụ ndị nkuzi na onye nkuzi ndị nkuzi ụfọdụ agaghị enyochiwe anya gote otu akpa rice n'ezinụlọ ha na ihe nke a na ọ na-agba anya mmiri na federal government na state government biko lebara anya gbasara ndị nkuzi na ewepụkwanụ ndị nkuzi na ihe niile ndị mmadụ ọrụ onye ọbụla awụ n'ụwa a na-aga onye ndị nkuzi na-eme na-akụziri ụmụaka si na kindergarten ruo na university na ọ ndị nkuzi biko na ndị gọọmenti mara ihe ha ga-eme na ha na-emezi ndị nkuzi ama echeghị m na nwokorobịa hapụrụ ọrụ nkuzi ga-ahapụ ọrụ nkuzi bụ ọrụ makara egwu nke iri
1: ọ dị mma onye ọzọ m jikwa ederede ya ebe a wụ uche si akwa akụma na-edebatara anyị ederede ọ sị n'ụlọ bekee ezi nwaanyị na ndị na-arụ ọrụ nna ha agbalịla o chineke gọzie ụnụ chineke gọzikwa na biko na egwu tupu ya na-ekwu ihe ọ chọrọ ikwu ọ sị nwaanyị a di gị abaala n'otu ọjọọ onwe dị ihe ekwutere ya ọ dị ka ihe agba n'aka ọ naghị eji eji ele ya di gị abaala otu nzuzo amaghị m maka omere ọgwụ ka ọ na-achọ ime eme mana ele nke wụlọ jiri sọkazia zụta ụgbọala nke ọzọ ụrụ gị toyota ya wụọ ga na-agbazi na mercedes werekwanụ 2.5 million lụọ gị n'aka ọ dịkwa egwu na-esozi ndị ị na-amabughị mgbe ụlọ lụrụ ọ na-eso lekwe ka m gwakwa gị ATS awụkwahụ ihe ntakịrị ị ga-eji akpọ ịga n'ime gịnị ekwesị n'ịmata well udika mmadụ ọwụ ngwa ihe ị ga-eme ugbu a wụ ọ nọbata gị jiricha obiọma nye ya nri ọ na nri na-amasị ya o ruzie n'abalị tupu gị nye ya ihe nri nke ọzọ gị jiri nwayọ jụọ ya nna ihe gara ọ dịkwa na mma ya wụ travel ọ sịrị gị na ọ gara na ọ dịkwa na mma na ole ebe ọsịsị dị gị na ọ gara ya sị gị na ọ gara gị mara ihe ọ ga-agwa gị ọ ga-awụkwa na ọ chọrọ ịgwa gị eziokwu na Abuja ka ọ na-aga ọma mgbe Lagos ji pụọ ya n'ọnụ ọ gị jozie ya gwazie gị nke ọnwụ gị shizi ebe ahụ bidozie mara ihe ị ga-agwa ya mana agwabekwala ya na ịhụrụ ihe ndị ahụ o nwekwara onye mụrụ jụrụ gị na isetekwere ihe ndị ahụ ịhụrụ ka ilere ya gbachi nkịtị ọ bụrụ na iseteghị ya ka awụkwa nke ọjọọ sị na too bad mana ọ bụrụ na isetere ya akụrụ m gị aka jidegodi ya ka a na-agakwa n'ubi gaji n'aka kpọrọ ọnụ m akara egwu nke itoolu ọ dị mma ka anyị na-ewere ndị na-akpọ anyị ọ kawụkwa 0816063 6187 ezi akpọrọ anyị akara a n'okwu igbo
0: mụ na ị na nkịtị 8 1 6 nkịtị 6 3 6 1 8 7